o waleba ona fai uma ia ma mafai ia puk uma vanoa ne ia ole se fulu la le tai ao a le fa mo mo la le ole me la utupu ole ba ba usu ole ono le tai ao le wa o uma wa uma le ona fai to tongi uma ia ia ta vale a ele ba inga uma le o a E o atu lia ile ile ia bo I muli fonua. He tasi le loli ila ua sao. A ole si loli. A ole si loli ia le la ua tua ile. Le vai ole povi ia. E le anga lava le au samunda so le. Fa pe au to ua tu ule mea le ole maa losi ole a ave ole. Ole tupe a. Po o ai fo ila ua te tongi pau le vai anga. O so ile ta avale. Ia ai hoki ai loa la a. Ia o fina unga la le misa anga le sa fai a. Ezelo a ya ole ole a foila le ole lava ole on sailia sa sa faia ia tu langa fa apia a ai ole ole foila ole mela foila o te atai a I se tala no anga fo imale mal ni si vo ole maso a ingo fa si a se I me I vo nga le wa wa wa wa wa wa tu wa I fo I o ai ai le lo a poni sha au fa I fe au na wa mata pe pe wa mo mo I o ai o la tu ta avale ia ale wa mo mo ile ia tip lo le au vai nga I lunga le wafu a. Ai zei me le la, le o le a faita tu ia, ia tātou I o I o. A le wa apea mai ia, ia tama le ia wafu ai longa I lo le vāenga le o. O le au fai fe au le nga tīpi nga la a. Me le maro siru tu pe a e, e fo I ami o pa a fai fe au tu lo. E le o fai fe au o malanga e le au vāenga na. E le lau, ia mara fa upunga ia o le ta avale a tāle varu o ta avale a wā. O le loli e si loli la le, la e tu mai o o tōnga o mani ia. Bila o vaenga le wala o maya langa ile o tu wala me lea o le masani male male maro shir tupe a le malo sila le pe po le ale lanu le po le lanu mea matcha iwa po le langu nga kasi la ukala a samo po le a iwa le tulanga na a pe fiel mele a o se tulanga le matango fie Ya le wo ai fa mo mo la le e ka se fu ya nga o ma ye la le pole ye pa wal mi ya o ya te lo un sha fa fi o ni sha fa fi ya ta si fo na nga o la fa ele fa pe wo ku a

Luas ruma lima ni minute o Natalia o le tasi, tāpō le tasi a wha mtaina po le tātou o nanga ia iline yaso. O le pō ana pō lea sa whaeri sau ni ngā lotu o le tasala aloa ina lea o le festival o le Measina. Le Measina festival lea ua suia mai le te wila. O le tausanga a whiwe salau iwa sulua. O lea sa whatu ina e fo'i ia le te wila, o le teimi lea o loo pale mia ia tofilau eti a le sana. O le tausanga la e lua fe lua se fulu tolu, o lea sa fo'i lea sa sui ai le ingoa. Pa o lea la ufa mamalu nei ia le tausanga le nei, lua fe lua sumuleono. Lea sa fai sauninga na po ia ile Mauta Tupulanga e whaka sa mulinu. O le sauni ngā lotu sa sauni e le pasta tāwita pāngai a lii. Ia po le chairman lea o le Assembly of God i Samoa. Sauni ngā mātango fia mai. Tele ia vo i o tūlanga o fisilingia. Ai o le taimi lea o le fisilingia fo ingai o le a seao ngā o le te wila o le ofea e ofea na foine tupunga mai ai a wai e le talitununga o le te wila e le ifapea na ola i foi Samoa na avatu e ilato foi le e feoa i a travelers i a na oto e le te wila i a peitai ai o le taimi lea voi ua malosi le oatu foi le o tangata i a ilo tato tunu le au tūrisi ia pe ua sui e whaapea nā. Ai e iei fesili tāua e ngata lawale whaapea o le te wila o se la aulea e poilea e whaamata ngofiai ia o falesā o me o whaipoiponga ia o me o wile o se a foi o le ase tu lang pu se pa moe moe i ka le siam tu lang pena ia o se la au foi ia po se e suina ia ula fa ula i foi na le ia le au ta fa fa o mtu mea a o se a ngā lawa ia mo tatu tangata fa teita inga la lea pe o le lauti te le o ngā le lauti ia oisi la au oie a pe o le te wila ia le moso oi. Lala o ngā le moso oi. Te li lea o ngā le moso oi. A te wila lava ia pe o le ula. Ia ta ilo ia te ua ia inzi pe wha ngā le lau. Pe wha ngā isi vahenga a le te wila. A o le a foi lava o le o se vahenga voi lea. E wha lau tele nai lea o ngā. I tangata Samoa wai te tau ona a vesela au e tele niona ao ngā a mole atinu ulava ia e fai lea la mafata waina ia ole baenga na ili e tula i maila ole mea singa lea ua ta wainei ia ole ba aia tu fo ila ele manatu ma le fo i tō whātatala fo i a whāwhāle upolu i a ma whitala inga fo i e whāpea wasili atu la le vāenga le mea sina o na o le tua te le o alo ma whānau e matua i lave lo la tō a i loa lo ngā le whāmatalanga na ua whaalongo o le tō o le fue o le tānoa ole a foili le la o na ole se bainga le ole a foili ole ava ia o bainga ia a sa noa ia ole fau ia ole a foili o tulanga ile a ile tau pou a ola e a ia ole bale mafua anga ole a foili e faili ava a le winga la utala e whaafefea ona maua le fuelea a o le to'o e whaafefea ona a o fea me a o le tele a o isi fo i alam whanau a mali leo na whaalongo i ai a ele i loa po o le a pe whaafefea ona a ele no furofo asa o le fue a la tua la watu whaatau a o le hao e whaafefea ona a ia o mai ile tūlanga o le siapo, o le ietonga, o fala nini, o papa,
o tapito a e sau mai fea o le ale la au o le o le a foile o le lau paongo o le lau fala a le ula fala a le e fa ngai a o fe sau wai o fe o le matua i tele o tali ua ma ua foile ua mo fo inga le vaenga tele o vaenga o o fo inga le e e a o ina ia ia alon fa nau nei ina ia la toi lo ai la lo la to a lo la to lo la to tu puanga o lo la to fa sino manga a e fa pe mai ni si o le o le te wilaya wana o se fungala au a sina au ai o le mea sina pe ila le kava a toa lava ele ingoa nei mea sina ia ia o loa a le ele a fuina le o a Samoa o le winga o loa ia o le ngangana o le anganuu o lau fanua o tangata o tupuanga o fasino manga a o ole ole a foile ole ole ole ole tu o mata anga a o mafu anga ole tala tu chele ano noi ua kava atoa ele ele a foile upu nei mea sina Samoa so ole ole a foile ale ole ole chele na ole ole ole ole a foile ole ole tau patia su foile a male male a foile a tau sa a fona le sa afi a finga vo ina le mo le mo le fie lo a tili a lo fa na a ye tu langa ia a wai ia oles ia me sina ia oles ia ole la e le la e a wa pe o o fale na ile ia fo ina le tau langa ia pia ia ona o ia lava ia tu funga la to ia o fo le o fito i tonu ia le la to nga wenga a ia ole la malo fio la e o o tamaita ia fa pia fo ile tu ba o li ia ia e watu tu risi ia ia o lai e fisili o le ale me fa o ngale au fa fena mo o le au le ale a mafu i sea o a e a lai ona o lale tu pu angol tau o ka le tili matua i tele a non wa i ia ia mea sina nei o le ua fa o ngale ua ua ua ua tu fa ta si fu na le ma ave ye bu na le fa mo mo a e la tu fu le nga fa ma le ba en a ina yo tu fu la tu risi ya a la fi si le ni a ta to wi fu ile ile niu fa ve na ma wa ya le fa mai ta la tu o sina a ole ole a fo ile ole ole tu na sina o volinga o sina o lo ile popo a a o fe ale baina ba ile a o tala tu o ia a i ole vai o moso o fe la ia a o fe mele tu o ile vai ta uma ta un pura vai ta un fa a io a fica la ile ole si vai va e fa le alupo ole si vai o i fiti a o la o la se sa vai a ia pe o tala tu o la o ia a fia o malava ia vaenga nei a ia lenga tai la ia o e voi e tala fa solo pito a o le o atu o le tala lei sa mo a me o manei o le sa la me no i sa mo ia sa e tanga sa tu lau a fa o nu po sa fo ia sei tu lu a ia ale matu e tele o le ano ano wa ai e alu e pe a pe la le talanga a to a le o le o le fo il mea sina a ia e avo ile matau tia a e le a fo ile le alo mfa nau i le fa atu po mo la ia wa e ia na pe o le te wila ia ia a moso oi ia mal te wila pe ole apu ina le e o lua lava ia la avne ia e ole pa apea ole te wila le itu pui samo na avatu vo ia tangata ai e po ia te wila e ola la usi usi fo i si atu ole vasa pacifica e pe e tonga e ia ia ia papo New Guinea ia ole ma vanu ole apu ole fai ele i apea na ola i o fai vo ina avatu fo ia fai palangi pe aro i woi le e ye fo le fai o le na avatu fo ia e la tu fo ia a pe la a avu fo la i mea ai a ia wa o le ta amu New Guinea a ta amu Tonga ia o le talo Niue o le talo Fiti a e si le la e tofu umatu nu ne a Samoa ia e le ai mese mea pe ia tasi na maenga woi le ua wunga le yo tu langa nai le apuile ile tau mafa ah ye ime tau mafa ole ale
te le anoanoa i ole matua i le talanga i tua la o mea sina ni i a pela o le vaenga na o le ala ua walo te i foila le tūlanga le vaenga la le o tourism i Samoa.